0: kara wani nufin da bai yana akan da gugun mutum da harshensa da dandaninsa da ayyukansa.
1: Cokan kallon ne wannan tambaya ta ke cewa mace ta kai wata biyar da haihuwa sai ta jini, menene hukuncin wannan jini? Zai hana ta sallah ko kuwa ba zai hana ta?
0: Za ta iya yin al'ada bayan ta biyar da haihuwa? Sau za ta ba abin da

0: kichwa, shimutuzi iba mahaifinsa da ƴan'uwansa na jini zakka, kuma idan yana da waɗanda ke bin sa bashi, shin zai ci kuɗin bashin kafin ya saba zakka ko kuwa zai hada da shi?
1: Mahaifiyarsa ba ta zakka ba, mahaifiyarsa in ba ta da shi

0: social media agency ya Bora ya Bora Director wanzo da tawa a kan wani ba to ne san da lokacin da wani ne ya Bora ya fiye da cewa da tawon kan mashi suna da mutakin
1: da zai iya cin ko sai da zumunci ai zumunci ne
0: ya to ai ban da yasa nake ya maka dani na san